0: Björkvist, han brukar vara 601 och 360 och 360. Källan 601, det är bara kört, tycker vi.
1: Delta 143, CH, light shop.
0: Delta 143, demon truck, contributing.